0: Shoto tumbuku la, shoto tumbuku vav.
1: Maro pikaratsena andry zaza vahizy andry zaza tafara zegny
2: tatara ho anay fa izay ty tsy